Ei, zdei prău neci mine fali, ma men par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm și zmierăm živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălčki, za dondola, an zmislim tiste